Ju flet Radio Kosova. Emision në gjuhën shqipe pranë US Radios në 104.8 MHz ose në Apple.

Përshëndetje dhe gjusë të nderua, mirë se vini në emisionin e Radio Kosovës këtu në US Radio 104.8 MHz Osnabrëk. Në emisionin 55 minutësh do të dëgjoni muzikë dhe kulturë nga të gjitha trojet ku flitet Shqip. Në mikrofon ju shoqëron Xhea Nehimaj Syla. Guten Abend, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie bei Radio Kosova, dem albanischen Sender bei US Radio 104,8 MHz Osnabrück. In die nächste knappe Stunde senden wir Musik, Kultur und Information aus dem albanischsprachigen Raum. Am Mikrofon begleitet Sie Xhea Nehimaj Syla. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung. Musik.

Ilesha Çiri lindi me 60 vjetor 1960, është këngëtar, autor këngësh dhe shkrimtar shqiptar nga Kosova, si dhe veteran pjesëmarrës i UÇK-s. Ai është autori i teksteve të rreth 690 këngëve të lehta popullore dhe folklorike. Ai ka marrë pjesë më shumë se në 1000 koncerte dhe për mbi 900 prej tyre janë humanitare. I lindur në Buroj të Drenicës, shkollën fillore e krev në Turiqec, atë të mesme në Prizren. Studimet e larta për gjuhë dhe letërsi shqipe në Prizren dhe Prishtinë. Është magjistruar në degën e letërsimit me temën estetika dhe semiotika. Ka krijuar mbi 600 këngë në muzikën tonë të lehtë, popullore dhe për fëmijë. Krijues i muzikës në 17 filma dokumentar, krijues i muzikës për shfaqjet Zeka i Zi dhe Fizikantët në Teatrin Kombëtar. Ka botuar 34 albume muzikore dhe 4 video albume me këngë. Në vitin 2012, në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, boton albumin muzikor me 100 këngë të përzgjedhura. Ka botuar studimin estetika dhe semiotika në krijimtarinë artistike të nënës në vitin 2014. Ka botuar romanin Tanit e Malit, shtëpia botuese të Enat në Tiranë 2014. Ka botuar romanin Lemza e Dhevët, lidhja e shkrimtarëve të Kosovës, Prishtinë 2016. Është autori filmit dokumentar Hapi Çelikt 2014, autori filmit dokumentar Zëri i këngëve lapidare 2017, autor i skenarit për filmet të gjatë artistik Kangjelet 2016-2017, ka botuar poemën me 1200 vargje Adem Jashari, lidhja e shkrimtarve të Kosovës, Prishtinë 2018, ka botuar librin me poezinë dhe prozë Shtëpia botuese Toina në Tiranë 2019. Ka interpretuar në filmin artistik Vite të rëndësishme në vitin 1997. Ka interpretuar mira këngë shqipe në përmira koncerte, shumica prej tyre humanitare në për shumë vende të botës ku jetojnë shqiptarët në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Mal i Zi, Greqi, Turqi, Bosnia, Kroaci, Sloveni, Itali, Austri, Zvicër, Gjermani, Çekoslovaki, Belgjik, Luksemburg e shumë vende të tjera. Ka qenë drejtues dhe udhëhec i artistik i ansamblit të Drenica në vitin 1983-1990. Në vitin 1998 ka mbajtur 109 koncerte nëpër Evropë nëpër krahje të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në vitin 1999 gjatë luftës lirimtare është antar i trupës ushtarake artistike themeluas nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Është pjesëmarrës shumë festivaleve kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e muzikës dhe letërsisë, si Festivali Folklorik Burimor Drenica 1983-1987, Festivali i Shoqërive Kulturore Artistike Kaçanik 1984 dhe në Tiranë 1985, Fest Arb Shkup 1992, Festivali i Këngës në RTS 1992-93-94, Festivali Special Award Folklore USA, Karolin e Veriut 1994, Festivali Kënga Shqiptare Prishtinë 1995, Festivali Balkanik i Këngës Bruxelles në vitin 2000, Polifest Prishtinë 2000, Nota Fest Shkup 2002 dhe shumë e shumë festivalet të tjera. Është vlerësuar brenda dhe jashtë vendit me çmimin e jurisë dhe publikut si Fest Arb në Shkup të vitit 1992, Kënga Shqiptare në Prishtinë 1995, Festivalin Ndërkombëtar Special Award Folklore Mod USA në Karolinën e Verit në vitin 1994, Sambalku i Prizrenit në Prizren në vitin 1996, këngëtar emblematik i Ballkanit në Bruxelles në vitin 2000. Është nderuar me mirënjohën nga ushtria shkrimtare e Kosovës në vitin 1999, mirënjohën nga shoqata e dalë nga lufta të Kosovës në vitin 2000, mirënjohën nga TMK trupat e mbrojtjes së Kosovës 2002, nderi i Odës Dibranit Dibër
oktober 2004 deri lidhjes së shkrimtarëve PUK 2009, Naim Frashi i art nga Presidenca e Republikës së Shqipërisë në vitin 2012, mirënjohen nga Batalioni i Forcave Speciale të Shqipërisë 2014, medaljen nga Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë 2014, mirënjohjen nga Shoqata Letrare Kuvendi Michigan në SBA 2016, mirënjohjen nga Kryepërshkopi Kontinental i Arbëreshëve 2017 dhe shumë e shumë mirënjohje të tjera. Ilesha Qiris, eine Kosovo-Albanische Sänger, Liedermacher und Autor. Ist bekannt für seine umfangreiches musikalisches Schaffen, sein humanitäres Engagement durch Musik und seine Beteiligung an kulturellen und künstlichen Aktivitäten während und nach dem Kosovo-Krieg.

Roli i nënave në luftën e Kosovës. Në luftën e Kosovës në vitin 1998-99, nënat shqiptare mbajnë një bar të rënd dhe tragjike. Ato duruan humbjen e fëmijëve dhe bashkëshortve, u dëbuan dhomshën nga shtëpitë të tyre dhe kujdesen për familjet në kushte lufte e në kampet e refugjatve, duke u shëndruar në shtyllë të mbijetesës dhe rezistencës popullore. Shumë nëna pan fëmijët dhe burrat e tyre të vrarë ose të zhdukur gjatë masakrave. Nënat u detyruan të ecin kilometra të tërë me fëmijën në krah për të kaluar kufi, duke u shprëngulur dhunshëm në Shqipëri, Maqedoni dhe Malë të Zi. Në mungesën e burrave të cilët ishin në radhë të UÇK-së ose të vrarë, nënat u bën krye familjare dhe mbrojtëse të fëmijëve të tyre në tendat e kampeve të refugjantëve. Nënat simbolizojnë dhimbje dhe forcën e heshtur të popullit të Kosovës. Pas luftës, shumë prej tyre mbetën për vite të plota në kërkim të fatit të më të dashurve të tyre të pagjetur, duke bërë zëri i drejtësisë dhe kujtesës historike.

Kënga e Barishës ishte një nga perlat e repertuarit të Nëqmi e Pagarushës. Ajo lindi në Pagarush me 7 maj në vitin 1933 dhe jeta asaj u shua me 7 shkurt të vitit 2020. Ishte një këngëtare dhe aktore shqiptare, e mbahet si mbretëresha e muzikës shqiptare. Dhe primtaria saj muzikore 40 vjeçare është aq e gjerë sa që është vështirë të thuhet se cilë zhanër i takon. Është e njohur për interpretimet e saj të shkëlqyera në muzikën popullore dhe opera. Bashkëpunoi edhe me këngëtarët nga Shqipëria dhe u paraqet edhe në Shqipëri me ansamblin Shota me rastin e një turneu. Baresha është një ndër kryeveprat e interpretimit të saj. Kjo këngë u kompozua nga bashkëshorti i saj Regjo Mulliqi me tekstin e poetit Rifat Kukaj. Nëqmi e Pagarusha interpretojnë në një koncert të muzikës klasike veprat e përkthyera shqip të Beethovenit, Verdit e tjerë. Ky koncert ka qenë i pari i tij i këtij lloji. Fatkeqësisht, asnjëri nga organizatorët teknik nuk u kishte kujtuar që të regjistronin këtë koncert, për fat të keq nuk janë evidentuar as të gjitha koncertet dhe repertuari këngëve të kënduar nga ajo. Nga që siç ka thënë ajo një herë, për të vetëm muzikë ishte me rëndësi, ajo dhe muzika ishin një. Mendohet se ajo ka interpretuar mbi 150 këngë.

Të gjuat këngën e Ilir Shaqirit dhe arbreshit nga Italia Santiano de Bartolo, kushtuar arbreshve të Italis, rënjët e lisit tim.

Jeni duke dëgjuar Radio Kosovë në valet e orës së radios 104.8 MHz ose në Brek. Për të gjithë dëgjuesit që u inkuadruan me vonesë, jemi me muzikë në gjuhën shqipe nga ora 19 deri në ora 20. Zihën Radio Kosova by OS Radio 104.8 MHz.

Kemi arritur ka fundi I emisionit, por nuk mund të mos e përmendim edhe Kosovën lindore që ka mbetur në mshien e fatit, duke I pasivizuar shqiptarët padrejtisht nga trojat e shekullore.

kom del gjumi, nuk je langët. Bukurin ton dhe nkejt botën se gjeta. Jem prej me dvegjem thonë shumë gjejza teta. Gjithmon mu të ngratit, mu ka djek pragu. Si prej me dvegje, si prej sanxaku. Na kam për zonë vla, pa dëshiron ton. Këtu o Shqipni, se Shqipni u kon. Dojnë me nash duk, prej faqës vëjt. Me vdek me malle, me andrat të dhejt. Marë frim fell, letëm kalon krahror. Marë dhejt kësaj toke, e shtrëngoj me dor. E kur ti jap fund, jetës kësaj bote. U bop shalej, me dveq nga toka jote.

Kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për emisionin e sotëm. Të nderuar dëgjues, shpresoj se mbetet të kënaqur. Në mikrofon ju shoqëroj Gjani Hima e Syla. Emisionin e radhës të Radio Kosovës do ta transmetojmë pas 4 javësh këtu në US Radio 104.8 MHz ose na brek në orën 9:05. Qëndroni edhe me tutje me emisionet e radhës. Kalofshin javë të mirë.